0: Zažívaj popolno politie. S Radiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.